vrăjău, ale-ncrat jgău, căr ias, tepem zlo po час. Женска, нимам хте.